Dette var Silje Nergård sammen med Bugge Wesseltoft, Gå en annen vei. Men jeg må jo si at du jo på riktig vei da, når du har blitt med oss i frokostradioen og NRK PN+. Og vi skal om ikke så veldig lenge, faktisk bare et kvarterstid, så skal vi si hallo til Norge, og vi skal til Kristiansand.

0: Ja, dette var Bøygar, blågras på Skrindo i frokostradion. Ganske straks, radiogartner Ole Hågstad på plass i studio.
1: Jeg har mange, mange ganger, mange, mange, mange ganger, hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgenen. Ja, ikke livet bare om morgenen, men det er særlig om morgenen jeg tenker på sånt. Men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn.

0: Ja, dette var mennesket gjort nok. Dette var Øyvind Elgenes i Frokostradioen. Kollega Magne Løvre, god morgen.
1: God morgen, Tom Erik.
0: Eller god formiddag, helt etter om 10 over halv 10, så må vi begynne å bli formiddag, kanskje.
1: Ja, vi har vært vaken i mange timer, både du og jeg.
0: Ja, vi har det, vet du. Ja, du, er du godt forberedt til godt selskap?
1: Ja, det tror jeg, men jeg er ganske spent.
0: Er du?
1: Ja.
0: Hva er du mest spent på i dag, da?
1: Du er mest... Fordi i dag skal vi snakke om noe som vi veldig sjelden

0: hva du kjører på, eller hva
1: med det? Stort sett vanlig rutetrafikk, ja, mest skolekjøring, ja.
0: Mm.
1: Det er trivelig det.
0: Ja, hva er det som er triveligst med det?
1: Neida, det er stort sett bli og hyggelige unger, og det er bare morsomt det å få dem trygt til skolen.
0: Ja, ja, nettopp. Og så er du en ivrig elgjeger.
1: Det stemmer det.
0: Ja, har du mange på samvittigheten? Så langt i livet.
1: Ja, ja, nå... Jeg skjøt en her om dagen, så nå det 105 faktisk.
0: Oi, du verden.
1: Ja, jeg jakter i mange år da, så jeg begynner å bli en gammel mann, men det på mange år da, så, men det en bra statistikk det.
0: Ja, det må jeg si, 105, du har jo alle fem hoder hengende på veggen.
1: Nei, jeg har ikke det eget, det har bare de største og fineste oksene, ja.
0: Ja, hva er det største du har tatt da? Hvor mange spier?
1: Nei, det en med 13 tagger da, som... veide 281 kilo slaktevekt.
0: Wow, det hørtes mye ut. Og
1: ja da.
0: Ja, og 13 tagger, da er det en skikkelig skogens konge.
1: Storokse, det jeg så en nå i høst, som bikkja til broren min kom med en på posten min. Den hadde i hvert fall 18, men
0: oi.
1: Da hadde vi ikke storokse på kvota, så den fikk gå. Men det var et mektig syn.
0: Du verden altså, ja, det må jeg si. Ikke verst altså, men det er veldig mye elg nå, så det vel greit å få gjort noe med den bestanden, muligens.
1: Ja, det trengs det. Det har vært veldig bra hos oss i år. Veldig bra.
0: Ja. Men du, går du nå på teater da, Arnt?
1: Nei, nå det er jagget lenge siden, men det er jo omtrent det. Jeg får, da jeg blir pensjonist, så hadde jeg tenkt å benytte meg til det, og gå litt mer på det.
0: Ja, akkurat. For eksempel på det norske teatret, har du vært der da?
1: Nei, jeg har ikke det. Det er ikke veldig, nei.
0: Nei, men du visste hva som var det spesielle med det norske teatret i Oslo?
1: Ja, nei, det fant vi ut at det var at de har nynorsk og dialekt som standard.
0: Det er akkurat det de har. Ja.
1: Ja.
0: Før var det jo bare nynorsk, men etter hvert har det jo også blitt dialekt da.
1: Ja.
0: Som scenespråk. Ja.
1: Ja.
0: Men du, da hiver vi oss over de seks spørsmålene som vi har forberedt til deg her nå.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Og først handler det om bil, eller et bilmerke da, Mercedes-Benz. Er det oppkalt etter datteren til en østerriksk forretningsmann? Det var litt finurlig spørsmål.
1: Ja, jeg vet det. Det var Mercedes. Ja, jeg tror, vi sier ja.
0: Ja, du har suffler og hørt det.
1: Ja, sitte siden til meg.
0: Ja,
1: ja men...
0: Husfrua?
1: Ja, ja da, vi husker dette der. Ja.
0: Ja, nei da, det var altså den østerrikske bilforhandleren Emil Jelinek. Han var racerkjører med biler som han kalte opp etter datteren sin som het Mercedes.
1: Ja, akkurat, ja, det var det, ja.
0: Ja, så den delen av navnet Mercedes-Benz er oppkalt etter hun, da.
1: Ja.
0: Mm, og så var det Mount Everest, da, det fjellet der. Er det høyere enn 10 000 meter?
1: Nei.
0: Det stemmer, vet du hvor høyt det er, da?
1: 8848.
0: Du, det var imponerende. Det er 8849.
1: Oi, er det det, ja? Ja.
0: Ja, det var ikke en veldig, det var ikke en tabbe, vil jeg si.
1: Nei, jeg var ikke langt unna.
0: Ja, det har, du, for du har en gang så hadde du rett nemlig, men det har skjedd en forandring på en meter.
1: Ja, akkurat, ja. Ja.
0: Så sånn er det. Ligger Norges største fastlandsisbre, Jostedalsbreen, på Svalbard?
1: Nei.
0: Nei, den gjør ikke det. Den ligger i det som nå heter Vestland fylke da, på det norske fastlandet selvfølgelig da. Og så er det et par spørsmål med to alternative svar, så da gjelder det å havne på rett side. Feires den kristne høgtida pinse tradisjonelt til minne om Jesu fødsel eller til minne om den hellige ånds komme?
1: Den hellige ånds pinne.
0: Den hellige ånds komme, ja, det er riktig, for det er jo Jesu fødsel, det er jo jula, det.
1: Ja.
0: Ble den amerikanske presidenten John F. Kennedy myrda i 1962 eller i 1963?
1: Du, jeg er 63-modell, så det var i 1963, 22. november.
0: Det er helt riktig. Men da kan jeg jo ikke spørre om du husker det, for det gjør du ikke.
1: Nei, gjør ikke det, gutt.
0: Nei, sånn var det. Helt til slutt da, nå jeg spent. For hvis du klarer herre, så har du samtlige rett.
1: Ja, vi får prøve.
0: Men her det ikke noe alternativ da, vet du.
1: Nei.
0: Hvilken engelsk fotballklubb spilte den norske landslagsspilleren Jon Arne Riise for da han og klubben hans vann den dramatiske finalen I Champions League mot AC Milan I 2005?
1: Ja, jeg ganske fotballinteressert, så det Liverpool, det vet du.

0: du, dere var en veldig fortjent applaus, Arnt Svensberge.
1: Takk for det, du.
0: Ja, du har ganske bred allmennkunnskap, tror jeg.
1: Jo, det artig å være med på sånn quiz og greier, og så det morsomt det.
0: Ja, så du med på det av og til?
1: Ja da, ja da.
0: Ja, og da du alltid på vinnerlaget.
1: Ja, sender inn på noen konkurranser og litt forskjellig, og ja da.
0: Ja, men sånn ellers da, sånn quizza i det virkelige verden, holdt
1: jeg på seg? Nei, jeg har ikke vært med på noen sånne lag enda, nei, jeg har ikke det da.
0: Nei, men...
1: Hører på en del konkurranser på radio og sånn da.
0: Ja. Ja, men det jo artig det også.
1: Ja, det det.
0: Veldig bra. Men da har vi jo reklamert litt for deg. Du har reklamert for deg selv, rett og slett, sånn at hvis noen vil ha deg med på et quizlag, på Rena eller omkringliggende herligheter, så stiller du.
1: Ja, det skal prøve på det.
0: Ja, det bra. Men du, da ønsker jeg deg fortsatt god bedring med prostata etter operasjonen, og god elgejakt i ettermiddag, så får vi se om det blir elg nummer 106 da.
1: Ja, vi får prøve på det. Ja da.
0: Ha en fin dag, du.
1: Jo, takk for det, du. Ligge måte.
0: Takk.
1: Hei, hei.

0: Ja, det var Elvis Presley og Don't Be Cruel, det ønsket av deg da, Turid Solheim Amundsen. Velkommen.
1: Takk.
0: For din herre sangen, synes du forteller litt om deg selv på hva slags måte da?
1: Ja, den er det sugig, og jeg og venninnen min ønsket jo alltid at Elvis skulle komme hit til Norge da. Det kom han jo aldri.
0: Nei.
1: Så vi så på alt vi kunne av filmer med han.
0: Ja.
1: Selv om vi fikk ståplass.
0: Ja, akkurat. Var din store helten det?
1: Det var det.
0: På andre siden av Atlanteren. Men du har jo en helt i ditt eget liv som var litt nærmere da, nemlig mannen din.
1: Ja.
0: Hvor gammel var de da de møttes?
1: Han var 24, og jeg var 21.
0: Og nå er du 81.
1: Ja.
0: Det vil si at hele ditt voksne liv så har du vært sammen med han, helt til han døde i fjor, da var det et år siden.
1: Ja, i februar i fjor.
0: Ja. Og det var det vi skulle snakke litt om nå, Turid, om hva som skjer når livet forandres. Så det er jo så normalt, liksom da, at vi dør. Vi gjør jo det før eller siden, og den enige et samliv dør. Men allikevel så er det så dramatisk for hver enkelt når det faktisk skjer. Men jeg har lyst til først at du forteller litt om han mannen din, hva heter han?
1: Han heter Per.
0: Mm-hmm.
1: Per Amundsen. Og han var jo alt mulig mann. Han var jo bilmekaniker i alle år.
0: Mm-hmm.
1: Og i ett firma. Og der var han veldig, ja, han var jo veldig aktet da.
0: Ja.
1: Så det kom jo folk i begravelsen hans fra jobben hans også.
0: Ja.
1: Selv om han ikke var der mer, men han var der jo på tirsdager, for de hadde jobbehelger på private biler på tirsdager. Det gjorde det firma for dem.
0: Ja, han var en dedikert medarbeider da.
1: Ja, det var han.
0: Han var det. Men sånn ellers da,
1: hvordan... Men han kunne jo alt mulig, han bygde jo huset vårt.
0: Jaha.
1: Og han fikk jo hjelp av kompiser og sånn da, men allikevel, det gjorde han. Huset heter Bakkebo, og er halvannen etasje, og ligger på en naturtomt.
0: På Hellerud i Oslo.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Det er ditt, derifra du kommer nå til våre studio på Marienlysta. Men fortell litt om deres liv sammen.
1: Ja, altså, vi var jo... Nei, jeg var vel 20 da vi traff hverandre, og da gikk det jo veldig raskt, og vi giftet oss da året etter i mars,
0: mm-hmm.
1: og bodde i Pilestredet på ett rom og kjøkken.
0: Ha.
1: Det var konge, det vet du.
0: Var det? Nyforelsket på ett rom og kjøkken.
1: Ja, det var jo begge to rett fra hjemmene sine, vet du.
0: Ja, nettopp, og så plutselig så var de doktoren.
1: Da hadde vi vårt eget.
0: Ja, hadde litt sånn turteldue-tid.
1: Det var det. Vi fikk jo et barn veldig fort da, og hun er nå 60.
0: Ja, så der, hun er voksen jo også.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Men så bygde hun hus da, og det betydde jo at han måtte kunne masse ting, og han har jo lært både, han har vært lærling i malefirma, og han har bilelektriske ting, og han har jo, altså, hadde han ikke vært maler eller snekker eller bilmekaniker, så hadde han vært murer. Han har gjort alt i hagen. Absolutt alt.
0: Ja, så det var han som var liksom gartner nå?
1: Ikke gartner, det var det jeg som hadde. Han kunne gjøre litt galskap der. Han kunne kutte vekk planter som jeg ville ha. Da ble det mord.
0: Da var det mord i blikket.
1: Ja.
0: Ja, akkurat. Men ellers så skriver du jo i denne meldingen din at de var et veldig bra team, for de jobbet sammen. De var sammen og alt, liksom.
1: De gjorde det.
0: Mm-hmm.
1: Han gjorde de vanskelige tingene, som snekker opp, setter opp svære planter på veggen, og vi dro på campingturer, og han kjørte jo, jeg hadde ikke sertifikat den gangen.
0: Nei.
1: Men vi elsket jo å dra på turer med barna våre.
0: Mm-hmm.
1: Vi fikk jo to barn i løpet av 6 år.
0: Ja.
1: Så det tredje kom etter jeg var 41.
0: Åh?
1: Ja. Men hun har også vært med på campingtur med oss.
0: Mm-hmm.
1: Så det var... Og så har vi hytte på fjellet, langt inn på Langvida. Og det er jo uten vann og strøm. Så det var å bære vann. og gass da.
0: Ja. Men du, hvordan var det det der med å alltid være to? Noen kan jo synes at åh, det blir litt mye, vi må ha litt sånn rom rundt oss, men hva vil du si?
1: Nei, han hadde jo sine kamerater på Hellerød da. Det hadde han jo. Mm-hmm. Jeg hadde jo mine veninner, min syklubb og mine klasseveninner. Så vi hadde jo venner på hver kant.
0: Mm. Ja.
1: Men, det var aldri noe... Og jeg dro jo på ture, det likte ikke han da.
0: At du dro alene?
1: Nei, det gjorde ikke noe, men han ville jo aldri være med.
0: Å nei! Ok, nei, da, men da måtte du bare dra da.
1: Han var sånn hjemmets mann, vet du. Han ja. Likte å være på Hellerud. Akkurat. Og på hytta.
0: Ja, og de dro på campingtura da.
1: Det gjorde vi.
0: Hytta og campingtura, det var greit.
1: Ja.
0: Nettopp. Ja, og så samarbeidde han gjorde det som var litt sånn, litt sånn tyngre arbeid da.
1: Ting, ja.
0: Ja. Mm. Og du da?
1: Og jeg sydde og broderte og lagde klær til barna og meg selv og saftet og syltet og gjorde litt sånn husmorting da.
0: Mm.
1: Jeg var jo hjemme i 10 år før jeg gikk tilbake til kontoryrket.
0: Ja.
1: Så de 10 årene, det var jo helt det fantastiske det, altså.
0: Ja, du synes det?
1: Ja,
0: det synes jeg. Det å være hjem med mann og barn og husarbeidet.
1: Ja, for det var alltid noe å gjøre, da.
0: Mm-hmm. Det er det jo. Det er sånn som vi ikke har tid til å gjøre nesten, vet du, når vi er i jobb. Bare alt går liksom. Det blir venstre hånda. Det er veldig mye matlaging og forskjellig. Men det tok du deg tid til.
1: Ja, jeg likte å lage mat. Jeg elsker å lage mat. Jeg synes det gøy.
0: Ja.
1: Jeg har 18 kokebøker. Som jeg kunne ligge og lese på sengen.
0: ja, nettopp. Men du, sånn fra morgen til kveld da, med mannen din. Hvordan vil du beskrive en sånn vanlig dag?
1: Han var veldig snill. Han var veldig omtenksom. Og kjærlig.

0: var han altså. Han var aldri redd for å vise kjærtegn. Han var glad I barna våre og var ordentlig pappa. Og de fulgte jo han som en hund, for de måtte se hva han drev med da.
1: Mm-hmm.
0: Særlig den eldste.
1: Ja, akkurat.
0: Men det var jo mye å gjøre. Det var alltid et prosjekt. Alt et prosjekt, enten på hytta eller hjemme.
1: Ja.
0: Så skulle han forandre terrassen, og så fant han ut at ja, men da skal vi lage en hel terrasse. Ja, sa jeg, det greit, men jeg vil ha en stykke plen der.
1: Og sånn ble det.
0: Og da sånn ble det.
1: Ai,
0: så fikk vi grill og peis.
1: Du, og så mistet du mannen din da, i februar I fjor.
0: Mm. Ja.
1: Ja, skjedde brått.
0: Ja, han hadde vært syk egentlig I mange år, men vi hadde jo klart å holde han I gang da. Han hadde ikke noen plager. Så han gjorde, det siste han gjorde, det var jo faktisk å lage terrasse på hytta I oktober, lage ferdig den. Mm-hmm. For den, vi hadde kjøpt ny hytte, vi hadde hatt en hytte før på Blefjell,
1: mm-hmm.
0: som vi solgte, og mm-hmm. kjøpte ny hytte på Hardangvidda, og reiv den gamle setebua. Den var jo pilrotten. Og så satte vi opp en ny hytte. Og da skulle han lage terrasse, og han lagde tilbygg, og over alt dette gjorde han på ett år.
1: Du altså, verden.
0: Ja, og måtte jo kjøre dit da. Det jo langt det.
1: Ja, ikke sant.
0: Og det var ikke alltid jeg kunne være med heller, for jeg hadde jo jobben min også. Selv om jeg pensjonist, så har jeg jo jobbet for meg selv.
1: Ja, ja du naturterapeut, fortalte meg.
0: Ja.
1: Men det jo ikke det det handler om nå da. Det handler om det å bli alene igjen.
0: Ja.
1: Og det tenkte jeg vi skulle snakke litt om etter at vi har hørt på en plate eller en sang som du har ønsket deg.
0: Ja.
1: Mm, den prektig kledde sommerfugl.
0: Det minner meg om Ekeberg der jeg vokste opp.
1: Ja, da hører vi på den.
0: Ja.

0: Du, Turid Solheim Amundsen, det var fint å ha deg på besøk, men du tror du skal ha en kristen begravelse eller I kirka da?
1: Ja.
0: Og jeg synes jo kanskje, for den musikken, den prektekledde sommerhul var jo en, og den siste her, så ta da mine hender, det jo en kristensang, det ikke
1: det? Ja, det det.
0: Ja.
1: Og det jo sånn jeg tenker at vi har et evig liv. Og, men vi vet ikke så mye om det.
0: Nei.
1: Men noe vet vi jo. Jeg har blitt hypnotisert også, så jeg har jo faktisk levd før da.
0: Du har finnet ut det.
1: Ja.
0: Ja, akkurat. Så du tror at du kan leve en gang
1: til? Jeg ble brent på bålet på grunn av noen urtegreier da, selvfølgelig.
0: Huff da. Ja, nei, men så du tror at du får et nytt liv?
1: Jeg tror det. Jeg ja. Ønsker jo det, men ja.
0: Ja, ja.
1: Hvem vet?
0: Nei, hvem vet? Det er ingen å spørre
1: nei.
0: Som har gått foran. Du, skal vi høre på Mari Mørstad, akkompanjert av Kari Stokke da, til slutt I din praten med deg, Turid.
1: Ja, så fint.
0: Mm-hmm. Og så ønsker jeg deg masse lykke til videre I livet.
1: Tusen takk.
0: Ja, også med flyttinga fra det huset på Hellerud da.
1: Ja, det gleder jeg meg til for å få det litt enklere.
0: Ja. Takk for besøket.
1: Ligge med deg.

Mari Maurstad og Kari Stokke her da, så ta da mine hender. Og så kan jeg fortelle at det var komponisten Camille Saint-Saëns som har laget Dyrenes karneval. Fått et dikt her nå sendt av deg, Tore Danielsen, og det Tore selv som har skrevet det, men det ikke forfatteren selv som leser, så det får jeg gjøre da når Tore ikke akkurat her og nå. Men det et fint dikt da. Jeg aldri helt alene. Jeg har deg å tenke på. Og om dager som var lyse, og de dager som var grå. Du var kilden til min lykke. Du var gleden min hver dag. Du var livets beste smykke hver dag vi var i lag. Jeg aldri helt alene. Jeg har deg å drømme om. Og om planer som var våre. Og en tid som aldri kom. Du var den som viste veien. Du var hjernen av oss to. Du var aldri redd for feilskjær. Du var alltid bare god. Hadde jeg vært mer til stede, sett hvor tungt du slet, min venn, hadde livet vært mer glede, hadde du ei vandret hen. Jeg aldri helt alene. Jeg har vårt å passe på. Dine drømmer skal få leve. Du skal aldri glemmes nå. Du var den som vågde leve. Du var den som alle så. Du var den som skapte glede. Nå dagene kun grå. Jeg aldri helt alene. Vi skal møtes snart en gang. Og med glede og med jubel synge straks vår gamle sang. Du fant veien jeg skal følge, men du dro så alt for snart. Jeg aldri helt alene. Minnene vel bevart.

0: Det en veldig fin sang med Lars Martin Myhre, trøstesang, og den handler jo om å dø, egentlig. Og det egentlig ikke noe å være redd for. Ikke være lei deg, ikke være redd. Dette har skjedd 10 000 ganger før, men det veldig mange som har gått foran. Og enda flere kommer etter. Vi skal ha tirsdagstrioen her nå, og jeg sier velkommen til Sonja Kipsgaard, som tidligere barnehagelærer. Hei, Sonja.
1: Ja, hei. Takk hei, så.
0: Har du det bra?
1: Har det bra.
0: Har det bra. Mm-hmm. Det godt å høre. Og så har vi Maja Skille, som har vært med oss før, men det veldig lenge siden, Maja.
1: Ja, det en stund siden nå, ja.
0: Ja. Operasanger og sangpedagog. Er det mer vi bør si?
1: Det mer, men vi kutter av den der, for det tar så lang tid.
0: Sånn det å være frilans.
1: Ja.
0: Da driver den med mye forskjellig. Dirigerer kor og litt ymse.
1: Mm.
0: Ja, og så med oss fra sitt andre hjem, kan vi nesten si, i Lillesand i dag, da, Jon Peder Denstad. Har du det bra, du?
2: Ja, jeg har det fint. Jeg sitter nede i strandkanten nesten, og ser utover byfjorden.
0: Og været er strålende.
2: Ja, nå har jeg sola inn fra babord, som vi sier. Vett i fjeset, varmer, og himmelen er helt blå. Helt blå.
0: Ja, det høres veldig bra ut. Og du var ute på Hummer

0: Men de enige om det, de treene, Maja, Sonja og Jon Peder, at de gjerne vil ha litt kontroll på deres egen begravelse når den dagen kommer? De vil vite hva slags musikk som skal spilles, og hva som skal sies, og så videre. Du sånn, Sonja?
1: Ja, det har jeg tenkt på, og at hvordan jeg vil ha det.
0: Ja. Vi skal snakke litt om hvordan du vil ha det litt senere, men jeg bare lurer på om...
1: Ja da, jeg har absolutt tenkt på hva slags sanger eventuelt som jeg kunne tenke meg, og da har jeg formidlet videre til mannen min og familien. Og,
0: Så de vet det.
1: Så de vet det, ja.
0: Men du da, Maja?
2: Jeg burde kanskje tenke litt på det, men jeg har faktisk ikke gjort det, men ja, jeg har jo ett barn, og hun 12 år, så hvis hun trenger sikkert litt hjelp da, for jeg bor jo alene med hun, så kanskje burde jeg gjort en liten tjeneste der. Mitt problem blir jo å velge hvem, for jeg har jo så mange kjenner jo så mange som er gode på spill og syng. Så det blir jo en sånn kjip siste hilsen at du har valgt noen andre trotting. Kanskje jeg burde ha tatt noen litt perifære folk. Men jeg har ikke tenkt så mye på det. Jeg har ikke så veldig behov for det akkurat nå, men kanskje man burde ha gjort det. Det er en fin tanke. En liten hilsen i hvert fall.
0: Men i hvert fall, så når jeg ba deg i går om å tenke på musikk som du kunne ha tenkt deg å høre.
2: Da var det Arvo Pärt, en estisk komponist, sin Spiegel im Spiegel. Og da tenkte jeg at det er et musikkstykke som i sin helhet varer 8,5 minutter, så det var alt for lengt å spille på radio. Men det stykket er for fiolin og piano, og det er altså, for meg så rommer det alt, egentlig kunne hele begravelsen min bare vært at folk bare sitter og hører det stykket. Og så går man hver til sitt, eller tar seg en fest eller sånn. Men jeg synes det er så mye ord i verden. Vi skriver så mye, vi leser så mye, vi hører så mye. Hvis vi bare er stille, og så bare hører et stykke som det da, så skjønner vi mer enn vi klarer å lese eller høre gjennom ord noen gang, tenker jeg. Så for min del kunne det vært bare det stykket her.
0: Du får den nå.
2: Takk.

0: dag, eller dektopplesning, eller at det noen som skal si noe, eller noen som skal... Du kan ikke bestemme alt. Noe må de jo få lov å bestemme de som er igjen. Men jeg vet ikke hvorfor at vi... Jeg har hørt flere som har sagt at ja, bestemt den sangen vil jeg ha, og sånn.
1: Ja. Det er jo veldig mange som ser det. Men, ja. men en er jo ikke til stede i sin egen begravelse eller minnesamvær. Så hvorfor er det liksom så viktig?
0: Ja, nei, ja. Vet du ikke, jeg holdt på å si noe, det har man jo noe å glede seg til. Men ja. jeg kan jo ikke si det.
1: Nei, men det, du vil jo kanskje ha det sånn som, du vil ha det sånn som at du gjerne kunne tenkt deg å være til stess og hørt all den fine musikken og de fine ordene om deg selv.
0: Ja, men er ikke det en god tanke? Kanskje du ligger der og ikke kan hverken lese eller høre eller rør på det så mye, at du ligger der på det siste og er gammel, og tenker på, det blir sikkert fint. Og, ja, altså, det er jo fint å tenke på, at familien skal samles, og at det skal være bra. Og så vil du kanskje, jeg vil at de skal synge den, og jeg har gjerne det. Da blir det litt, kanskje det blir at det handler om at du føler at du blir på en måte litt til stede.
1: Ja, at det er faktisk det handler om, det du som står i sentrum, eller er i sentrum. Ja, Maja, du gjør deg dine tanker.
2: Ja, så liksom å tenke litt på det, litt sånn fint, fordi apropos det der, om man kjenner igjen den man har mistet når man er i begravelse, da, fordi det er overlatt i hendene til de nærmeste pårørende. Men hvem er nå det? Hvem er det som står deg nærmest, sant? Ja. Hvem er det som kjenner deg best? Og da, med å liksom kanskje ta litt narrativet selv, så blir det en hilsen fra deg til alle dine som sitter der, at det samlingspunktet er jo du som er død, da. Og ved at du har valgt musikken, så vil alle kanskje kjenne deg litt igjen, i stedet for at det de pårørende, akkurat det de synes er fint, skal være, så kanskje er det en mye finere, en hilsen til dere alle, en takk fra meg på en måte. Ja, kanskje ikke er så dumt.
0: Nei, det synes jeg var veldig smart tenkt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Takk til dere, liksom.
2: Ja.
1: Hilsen meg.
2: Ja, i stedet for at det er sånn, hva liker de to som sitter og diskuterer begravelse? Hva synes de er fint? Det trenger ikke å ha så mye med akkurat det å gjøre, kanskje?
1: Nei. Det var jo et minnesamvær og en seremoni ganske nylig, der hun som var død, hun visste jo at hun skulle dø, så hun har utformet sin egen dødsannonse, med instruks om at ikke svarte eller mørke klær, fargerike klær, feir livet, og at det skulle være en seremonien skulle være en takk til hennes venner, med musikk som hun hadde vært da. Det var jo fint. Jon Peder, tenker du i de baner du?
3: Jeg må jo ærlig innrømme at jeg har egentlig ikke gjort det. Det eneste jeg har vel sagt til kona mi er at når jeg en gang går bort, eller reiser, som jeg sier, da vil jeg brennes, altså kremeres. Jeg vil ikke gi en kiste og senkes ned i jorda. Det er vel det jeg har sagt. Men så synes jeg jo det var en veldig fin vending som Maja tok opp nå. For det er klart, hvem er det som skal minnes? Jeg spurte jo en i går kveld, en i familien, hva synes du om det å planlegge? Nei, sa hun, jeg vil ikke ha noe sånn show-off, hva hun kalte det.
1: Ja.
3: Altså, hvor det blir sånn type skryting og briefing og alt dette her da. Nei, det var ikke for, men det som Maja tok opp nå, det synes jeg var egentlig en ganske fin vending, at du, det blir en hilsen fra meg da, når jeg en gang går bort, det må jeg tenke litt gjennom til de som er av venner og familie, og det er jo ikke alle som kommer som jeg tror skal komme, det vet jo ikke, jeg har jo ikke kontroll på det. Men det med kontroll, det kan jo være at det å forberede seg med å lage en sånn type liten regi, kan jo være det at du det er en måte å forsone seg med det uunngåelige da. Og da får du en kontroll kanskje

0: og ro over det som skal hende da. Det kan jo være en måte hvis du da har blitt syk eller du kommer helt på det siste i forhold til alderdom og så videre. Men det å snu på det synes jeg var en litt spennende tanke da, som ble brakt på fram her, det synes jeg.
1: Ja, det var jo det. Har en venninne som var i en begravelse en gang, og hun var så rystet når hun kom hjem, fordi at hun kjente overhovedet ikke igjen hun som har gått bort, i hverken musikken eller det som ble sagt eller noe. Og hun satt seg ned sporenstreks og skrev ned hvordan hun ville ha det når hun selv gikk bort, og hun er ikke gammel altså. Sånn kan det være. Men det var jo kanskje et litt spesielt tema vi hadde i dag da, men litt mer åpenhet rundt vår forgjengelighet er jo kanskje ikke så dumt heller da.
0: Nei. Jeg synes det er veldig veldig viktig. Jeg satt og tenkte underveis at det var jo vanlig, i hvert fall på landsbygda før, vel, at man lå i åpen kiste så folk kunne gå inn og ta farvel med den som var gått bort, som lå på gårdene. Det var jo vanlig, ikke sant? Så det å få mer åpenhet rundt det tror jeg er veldig bra, i forhold til hvordan både syken vår og forståelsen av livet og det som skal skje.
2: Ja, at det er jo gravøl.
1: Gravøl, ja.
2: Ja,
1: det er riktig jo det.
2: Ja. Det var en fest over den døde, og hjelp til å komme over i det andre, tror jeg.
1: Ja, og det er da vi kommer til den sangen som du har valgt ut, da, Sonja Kipsgaard. Og som du mener passer den dagen du er bort.
2: Passer for meg, da.
1: Ja.
2: Men selvfølgelig, som jeg sa, det er jo ikke alltid kan kalle det for en fest eller feiring. Men når et gammelt menneske dør, sånn som jeg blir, for jeg er jo gammel, så jeg vet jo at jeg blir gammel når jeg dør. Så i mange år har jeg tenkt på at den sangen som Bellman har laget, som heter «Nu skruva fiolen», er en sånn glad sang som jeg er veldig glad i.
1: Ja.
2: Og den handler om dans, og ja, Bacchus, guden Bacchus er med i, og dans, og leier, og lek, og kjærlighet, og ja.
1: Apropos gravøl, det er jo en drikkevise. Ja, det er jo en drikkevise, er det ikke det da?
2: Ja, er det det? Jo, da kan... Men altså, hos meg ville jo da være en begravelsesvise, men...
1: Ja.
2: Men altså, jeg tenkte, når du spurte meg i går, så tenkte jeg, vet ikke om jeg kan si det, for at kan jeg si det på radioen, for det høres jo litt, kanskje litt rart ut. Men det er noe på en måte, det her med, og det er så fin tekst, kjære syster, hei, svara inte nei, svara ja, så blir vi glada.
1: Ja.
2: Er ikke det flott?
1: Det er flott.
2: Ja.
1: Ja,
2: så det er noe med og gleden, som er, altså gleden over å ha levd et så godt liv, og en takk til livet som har vært så bra på mange måter. Så ja, jeg kan ikke si annet enn at sånn er det for meg.
1: Ja, men du skal få den. Og jeg sier det jo til dere alle tre, det er jo fint å få høre den musikken mens de lever da. Sånn det, ja. Sånn du kommer. Altså, det er Bellmans sang da, men det er Trond Rønning som søng «Nu skruva fiolen» helt til slutt i tirsdagstrioen, som i dag bestod av Jon Peder Denstad, Sonja Kipsgaard og Maja Skille. Jeg takker dere for at de var med.
3: Tusen takk for at vi fikk være med.
2: Ja, bare hyggelig.
0: Tusen takk til dere. Hei.

Papirsklipp med Kim Larsen, det er jo hyggelig musikk å høre på da, når en suser med bil i Danmark. Det er heller ikke så verst å være i Bergen, det er jo en supertrivelig by, og jeg ser på yr.no at der er det faktisk ganske greit vær i dag. Men en gang så spraka det både av nordlys og kjærlighet i nattelufta, og sånt blir det musikk av. Her er Claudia Scott.

ei vakker tid. Dette var Stefan Borste med Høstguld. Og Rita Eriksen, hun står klar til å invitere oss med til en dans faktisk på Karl Johan.

Hei, god dag. Dette her er Olora, det er Jukebox. Og jeg har et ønske om en plate som heter Things for Do for Love med Tensis i. Den har en opplevelse til fra 70-årene, da jeg var så forelsket en jente som heter

Trine. Og den sangen likte hun så godt og sang på den hele tiden. Den vil gjerne høre ting, så du får lov med den som sier. Ha det godt.

Ja, det er ikke mange som synger så klart og vakkert som Nana Mouskouri. A place in my heart, hørte vi her. Carpenters er heller ikke vekke. Solitaire.

Carpenters Solitaire her i Jukebox NRK P1+. Der altså Lil Henny ifra Kiberg forteller at hun hører på Jukebox hver eneste dag. Så hyggelig å høre da, Lil Henny. Takk skal du ha for det. Men ikke nok med det. På søndagsmorgon da bruker hun å høre på programmet Lirekassen med Lorin Aukland, som vi jo sender i reprise der. Og Lil Henny, hun sier at alle de fine gamle melodiene som blir spilt i Lirekassen, den passer hennes øre helt perfekt. Og nylig så hørte hun altså To små forglemmer jeg, og det var en sang som hun husket ifra før, så den hadde hun gjerne ville hørt en gang til. Lil Henny, jeg har funnet frem den sangen, og den lå altså i platearkivet vårt med Ole Ivars, så her kommer To små forglemmer jeg.

lytter til NRK PN+, og i studio sitt Ståle Tonning. Skulle gjerne ha sagt at det vegger med gammel vinyl rundt meg, men i den nye digitaliserte verden så det bare meg og en datamaskin som stirrer på en mikrofon i et halvmørkt rom. Og hvis du synes det høres stusselig ut, så kan jeg fortelle deg at det det overhovedet ikke. Her det nemlig trivsel med all den gode musikken vi finner frem. Det var Chet Baker dere hørte med låta That Old Feeling. Nå det klart for Bjørn Eidsvåg sammen med Ingebjørg Brattland i låta Savner deg.

Det var Judy Garland med Do I Love You, og før det hørte du Olav Stedje med Tru på meg. Og før Dagsnytt så skal du få Lynni Tekrem og Ann-Bjørg Lien I låta Rosan rød.

Nok en sang om morgenregn. Kanskje en passende titel der du befinner deg denne ettermiddagen. Mitt navn Ståle Tonning, og jeg skal følge deg hele ettermiddagen ut. Det var forresten Ole Paus som nettopp sang hvis du skulle være i tvil. Og før Paus så hørte vi Ella Fitzgerald med All Through the Night. Nå er det tid for litt gammeldans med Freddy Kristoffersen og Arnt Haugens orkester som har titelen Alle jenters hambo. Her er det både glade toner og en morsom tekst.

0: for jeg faktisk. Jeg håper at jeg ikke glemmer det, for jeg faktisk litt distri.
1: Nonstop. God musikk i NRK P1+.

0: Starship, for det er nothing's gonna stop us now, og det er heller ingenting som stopper Rutt på 97.
1: Jeg er dessverre litt eldre enn han som ringte var 92. Jeg blir 98 hvis jeg lever til i mars.

Det er den gamle Vålinga-gutten på rom 100-541 på Hovseterhjemmet, som smiler mer enn du tror. Jeg hørte forleden på TV 2 en dame som heller ville dø enn å havne på sykehjem. Jeg er meget godt fornøyd med tilværelsen her på sykehjemmet, selv om livet mitt ikke har landet med smørskiva opp. Det er ansatt flere kulturer.

Det var jo en fin ende med pomplamose, som de kaller seg. Og jeg hørte vårt sagt eller sunget noe om smil, dere. Vi kan jo utvide smilet til en latter, Ellen Nikolaisen.